Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pea koe hapea naunalanga, aku ke fe mau. Te mau lava, o feau, ho fe mau. Aku mau whakatawa tai be forgetni, ba mwe vari, ba mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Aua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke futai me afu koe ni, aku mau maa tue ni e ea koe ni. E kalasi keke, pe foki ke taui, e kalasi keke, I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahi koloa keke, keke tori, mo fili pe meai, pea mehe wuko, Wilco, Wilco.

Hei no rewa ka liquid. O kui loto hina whōkoi ni. Ai kua mahe rita taha ke he rita e ua. I he frame ma ke he ke he. Namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe atoi maa au pito ki he whō. Maa fukeni pa mwe paura whō i he frame ma ke he ke he. Ai kua atene ka alami ko ia e wangiau ni manoa. O au ke he kilo e ua pa mwe kilo ko ia e ni maa. Koe ni kua mau kotoa ia. Ame he spare bar zone I ke Hawani. Befo ke tau hina whakanam nelei I he frame e tolu. Eka tau frame ke ke e tolu ki he summer, spring, pe moi winter. Pe kai ke ngatai, maa tenu pa me tau hina whanofano. I he frame ke ke he au ngai ni ke ngahi api nofo anga, ngawe anga, me ngahi api ako. Pe me he loto freklo goia. A spare bar zone.

Yeah, tau boko la mama ke ko hewani me tatai mi ke tau boko la mala imuri time mi chai go. Fomena tatai be, bea mi e chai go. Yo fe ma ugo toa be. Eo, ke tau ngahi wala ngawe ko ki mau tolu ya.